Di unimdi ambro me din di sofu choja kwanda obeti mi afre mi awuche samre mi ni dikin ebe chuchin komona ya sorry fidi eso america crack in ebe chuchin na ya hwebe bia urade edi ebe duro antino ma mesima mi enupe na ya ni dikin ebe chuchin komo na mfra ma mfa so kakra

de bia ne ni ti half edwa no de bia obeti se ne kon eye ne ya de bia o wa ne finger si oda ne ne se oda no oda so kakram ne nse ni na kwa so sori ne pe no obie mu a na ya asem